Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius patrum in diebus nostris, ut opem misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum salvum.

Domine Iesu Christe, qui existi apostolis tuis, pacem illic quo vobis, pacem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, se fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quod unare digneris, qui vivis et regnas in secum.